Er ut rar ut i me standard. Pojn undersuke kaktik. Vart vir vakker med vat fotos. Der se vir vat spille kved. Mut ei falang smart chica. Bitch, rysten om pse tätik. Sitte kake vir ne mybos.